0: Töm dig för synd för helgen kommer för då blir det mer. Vi ska heldigvis in I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det är en kvinna som bekänner tillgi mig P5 för jag har syndet. Mannen min väldigt upptatt av att vi ska sortera soppla riktigt. Jag låter som att jag är helt enig, men hvis jag är alene så havner allt I restavfallet. Nej, det är drøyt. Det är drøyt, men alltså liksom barnslig, är det ikke det?
3: Jo, det är det, men det är ju alltså nu säger jag inte att folk inte ska skildesortera och sånt, men hvis det är så att han är sån sykligt upptatt av det, ja. Så kan jag förstå att inemellan så frister det bara vara lite pöbel.
2: Är det det som är det handlar om blir upprör liksom?
0: Ja, jag tror nästan oavsett hur god saken är, så hvis det blir för mycket så har man någon gång bara sån ja, jag må gå lite emot nå, jag må vara lite rebelsk.
3: Ja.
2: Och så är det ju väldigt rest det är så fint, det är så mycket som kan vara rest.
0: Ja, det omfavner väldigt mycket, ja, det är sant det.
2: Så jag är tillbörligt att vara lite enig, alltså.
0: Ja, men det, altså, man har ju någon som som kildesorterar är flinke på det, och så har man någon som tar det väldigt långt som på en måte sitter och vad ska man säga si, spicker på äggskalla sina liksom för att få det till sist. Skjønner du hva jeg mener? Det finns så olika typer här.
2: Men äggskalla Ken, det ska ju I komposthaugen I hagen så jag vet inte vad du snackar om.
0: Jo, men du må jo få ut det sista som är där av matavfall, att lägga det I mat.
2: Ja, det är sant.
0: Hvis det är något äggvitt uppe där.
2: Ja, vet du hva, du 100% tillit herfra.

0: tack på mig. God helg.
1: Peppa Pitt sätter vi på Snapchat. Jag älskar att höra från dig som hör på. Så det hoppas jag att du tar tid till. Alltså en ljudmelding, videosnap. Si god fredag, god helg, hva enn du har lyst til. Du kan rime, du kan synge, du kan skrike, gaule, viske. Du bestemmer. Jeg vil bare ha dine fredagshilsene inn til våres fredagstog. Velkommen til P5-lunchen med meg, Vidar Lill. Her Tame Impala og Jenny.

0: sitter på ett så lystigt underlag, men Magdi och Chirag I Carpe de gir seg 2028 ska på en avslutningsturné för det. Avslutar med 21 konserter I Oslo Spektrum som fortsatt inte är utsålt. Markus är en av lyttarna våra som kommer till att savna dig.
1: Chirag och Magdi, det dere har skapt. Det är helt fantastiskt. Sangen Puff står mitt hjärta närmast. Den har jeg kjørt flere tittals tusen kilometer til. Lykke av dem videre I fremtiden, gutta. Og tusen hjertelig takk for en enormt god prestasjon og masse flott musikk.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Hej Jasmin här. Igår så fick jag upp en video av Makosir som han också hade sluppet igår med det som verkar som är en teaser på en ny låt sammen med en svensk artist. Jag har

fersene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att si hej.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig,
2: du har
0: för...
2: Okej,
0: men
2: det är
0: special. Ja, men vad? Okej. Ja.